0: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
3: Дәртфест яңа форматта. Ислам мәдәнияты, музыка һәм сәнгать бер мәйданда. 6 сентябрьдә Казан кирмәне Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин, Динар Шаймәрданов, Рухи Мың дуэты, Мәскәү Андалус ансамбле һәм дөр спектакле. Шулай ук балалар мәйданчыгы, остаханәләр, дискуссияләр һәм дизайн-маркет. Фестиваль көндүзге бердә ачыла. 6 сентябрь Казан кирмәне.
4: 2026 ел, еш икләве юк.
5: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әйтик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 600 евро 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшик лево 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Жайдың таушығына түгіл сұлышы да нұры да жылылығы да әлі дұслар. 17 градус жылы қазір қазанымыздағы яшайыз күнді омында. Әлі тағын 10 градусы қадар көтерілерге мүмкін, мәне 27 градусы қадар температура көтерілерге мүмкін. Ең жоғары район температуралы районлар, шәһәрләр исемлегендә бізнің Гүрже, Менделеев, Соловуға, Минзәле, Шоллы, Төбән Кама, Зей, Жәлел, Азнақай, Әлмәт, Бүгілмә, Баулы, Нагорск 24-27 градусы қадар жылыта. Яшынды яңғырлар да болырға мүмкін.
2: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мени? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Татарстан Республикасының атқа

0: Буа 103 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда, биек стом стоматология сачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга, шәһәргә барырга кирәкми. Биек стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы, 40 ГЙРТ.
6: Ихтибар, ихтибар, ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
6: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп.
8: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
9: Булгар радиосы фестның генераль игънечесе

Шлайк Ирая Зиаддинова бизнең шагыйрыбызның дөньяга килгән көне 1945-2006 елларда гомер иткән сүзләребез дуа булсын кемнәр безнең арабызда юк менә дуслар исәннәрнең кадерен үлгәннәрнең каберен бел дип бик матур итеп әйтәләр әйеме

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-ка қадар кере қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Узяк Банкының 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: Бары тек 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
3: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракта 160-й йорт.
4: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
5: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса. Бонсилаж Speed

0: М. Сбосилаж Speed M, ваш кукурузный силос, всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. Сбосилаж Speed M, ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
1: Йона Тотаршера Олта. Гала-концерт. Ирка, Зайнаб Архатынова, Нафхат Нигматуллин, Рустам Масаев, Роя Спасибов, Гульсерин Абдулина, Озат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хит Һәм Хёнгалҗин үшләр. 16 сентябрь пирамида.
2: Яшикләве 6+.
3: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Яшикләве 6+. Казан 2026 ел.
4: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октября, Казан, пирамида.

0: Бердем Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмавы мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8 93 93 96 90 91.
1: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
2: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
1: Болгар радиосы фестның рәсми иганәчесе Клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Күзләр клиникасына блефропластика ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефарохолязисны дәвалау. Ай ахырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Сандер да Биш ФМ.
1: Қозанда сәғат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықтары қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Паляхов. Россияда нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтәчәк. Қозанда алтын мінбер халыкара кинофестивале ачылды. Ә хәзер тулырақ. Ел сайын сентябрьнең беренче якшәмбесендә Россиядә нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. 80 елдан артык Татарстанда нефть чыгарыла, ул республика икътисадының нигезе булды. Машина төзелеше, химия, нефть химиясе, оборона сәнәгать комплексы үсешенә этәргеч бирде һәм илнең ягылык энергетика иминлегенә саллы өлеш кертте. Бу еллар эчендә нефтчеләргә ачылар буыннары уникаль фәнни инженерлык мәктәпләре булдырды. Яшь белгечләр дәвам итә торган һөнәри осталык традицияләренә нигез салды. Бу хакта хөкүмәт Ертінде ауызған кенешмәді Татарстан рейсі Рүстем Миңнеханов білдірді. Республика лидері тармақ ветеранларына айырым рахмет білдірді. Сіздің педагог қызметіңізден һәм өз ішігізге тұғырлығыңыздан башқа біздің республика ғұрлана тұрған юғарлыққа еріш болмас еді деп белгілеп өтті Рүстем Миңнеханов. Хүнәри бәйрәм айыннан бүгін әлмәттә тантаналы шаралар узачақ. Татарстан рейсі сәнәгәт һәм сәүдә министрлығына шулай ук муниципалитет администрациясына бәйрәмне югары дәрәҗәдә уздырырга кушты. Қозанда алтын мінбер халықара кинофестивалі ашылды. Бірге 67 елден 1000-нен көбірек ғариза келді. Кинофестивалі 8 сентябрьге қадар дәвам етәчәк. Конкурс программасынан тыш дөнья күләм премьералар, Мисыр һәм Ғарәп киносы көннәре дә көтелә. Тулырақ алдағы язмада.
3: Оскардан кем түгел, иң мөһиме үзебезнеке. Бу көннәрдә Қазан халыкара кино башкаласына әйләнә. Алтын мендер халыкара кино фестивале финалында 54 фильм көч сынаша. Фильмнарны халыкара дәрәҗәдәге танылган режиссерлардан торган жюри бәяли. Жюри рәисе Иран режиссеры Мәҗит Мәҗиди. Фестиваль кунакларын Россия мусульманнары диния нәзарәте рәисе, фестивальнең президенты Рауил Гайнетдин сәламләде. Аның сүзләренчә, кинофестивальнең офыклары киңәя, абруе дә арта.
4: 22 ел үткән вакытта хәзер бу фестиваль шул хәтле киң җәелде. Бу фестивальда Америкадан да, Европа илләреннән, Африка илләреннән, Азия илләреннән, ерак көнчыгышлардан килгән фильмнар катнаша. Бу күрсәтә безнең Казан халыкара кинофестивалебезнең алтын мәдәниятнең абруе дөньяда таралганлыгы.
3: Быел фестивальдә яңа номинацияләрдә иң яхшы тавыш режиссурасы өчен һәм фильмның иң яхшы музыкаль бизәлеше өчен бүләкләр тапшырыла. Ә милли конкурс кысаларында беренче тапкыр иң яхшы милли сериал билгеләнеп үтәчәк. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллин сүзләре

0: Әйтпекші, милли бәйгеде қатнашушылар саны елдан ел арта.
1: Фестиваль һәр ел үсе бара. Иң беренчедән быел безнең Казан ислам дине илләренең мәркәзе дип сайланды. Һәм әлбәттә, бу шаралар кысаларында да шул зур күләмле фестиваль үткәрү безнең өчен бик мөһим.
0: Быел конкурс программасына кергән фильмнар Ершов урамындагы кинотеатрда бушлай күрсәтелә. Әмма аның өчен алдан теркәлү кирәк. Искәртеп үтәбез, 6001 фестивале 8 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Илгиза Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қозаның Серов урамындағы Ердән бульварында ғойлә бәйрәме үткәреләчәк. Программада балалар өчен интерактив уеннар, бүләкләр қаралған. Шулай ук әтиәниләр логопед дефектолог лекциясен тыңлый ала. Бұл биредә баланың сөйләм үсеше һәм оқытының уен ысуллары турында сөйләячәкләр. Моннан тыш бәйрәмдә рус һәм татар телләрендә яңа белем бирү платформасын тәкъдим итәчәкләр. Ул балаларга Қозан қаласы белән танышу аша игътибарны, хәтерне һәм сөйләм телен үстерергә ярдәм итәчәк. Чара күрше мирас проекты кысаларында оештырыла дип хәбәр итә Қозан мэриясе матбугат хезмәте. Бүген һәм иртәгә Кремль яр буенда тәмле Қозан гастрономия фестивале уза. Кунакларны төрле кухня ризыклары, мастер-класслар, фермерлар базары, балалар зонасы һәм музыкаль программа көтә. Фестивальгә керү ирекле. Һава торышы хакында, бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Союзында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
6: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җирдә. Украина 18 сезон башлаусыннан 2020 Казан клубы 2026 2026 ел.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Илдә беренче тапкыр Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Татарстанда еллык төзелеш планы 90% үтәлгән. Ә хәзер тулырак. Келесі отнада 8 сентябрьдә Россия президенты Владимир Путин указы негізендә илдә беренче тапкыр Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Ул Россия халыклары бердәмлеге елының төп вакыйгаларының берсе. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Туган тел яңа буынга мәдәни мирасны, тарихи хәтерне, гореф-гадәтләрне һәм халыкның үзенчәлеген саклауда һәм тапшыруда төп роль уйный. Бу датага багышланган беренче федераль республика муниципаль чаралар каралган. Урыннарда халыкны бигрәк тә үсеп килүче буыны җәлеп итүне тәэмин итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа 90% үтәлгән, 2,843,000 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Коммерцияле төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 90% тапшырылган. Бу гомуми мәйданы якынча 934,000 квадрат метр булган 105 күп фатирлы йорт. Учиратында социаль ипотека программасы буенча еллык план 71% үтәлгән, гомуми мәйданы 106,000 квадрат метр дан ортак булган 37 йорт төзелгән. Шәхси торак төзелеше кысаларында 1,802,000 квадрат метр торак тапшырылган. Бу планның 90% дип искәртте Марат Айзатуллин. Озан Оргсинтез заводының 106 кешесе электрон мақтау тақтасына орнаштырылған. Иң мөһиме кадрлар. Безгә аларны эш урыннарында саклап булырга кирәк. Оешма предприятиеләрнең кадрлар бүлеге вәкилләре катнашында узган утырышта республиканың эш мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипова күп еллар бер урында лайыклы рәвештә эшләүчеләр белән горурлануын әйтте.
2: Бүген шундый бик кирәкле проект тормышка ашырыла. Ул электрон мактау тактасы республикабызның электрон мактау тактасында бүгенге көндә 15 меңнән артык татарстанлылар, алар 4 мең төрле оешмада эшли. Анда укытучылар, төрле белгечләр, завод эшчеләре һәм төзүчеләр, әйтик менә бүгенге оешмада Казань Оргсинтезда без һәм алар арасында 106 кеше, алар коллективыннан шул мактау тактасында аларның исемләре бар. Алар мактауга лайык, аларның хезмәтен без күрәбез, аларга без рәхмәтлебез һәм зур ихтирам белән, ихтибар белән карыйбыз.
1: Қазанның уникаль усталык үзәгендә Россиянең ислам мирасы, халыклар һәм традицияләр күргәзмәсе ачылды. Ул илнең төрле өлешләрендә Кавказдан алып Сибиргә кадәр мусульманнарның тормыш тарихы турында сөйли. Беренче көнлек бу күргәзмә Мәскәү җәмәгать мәчетендә үз юлын башлады. Хәзер ул Россия ислам тарихында һәм бүгенге тормышында аерым урын алып торучы Казанда. Нәкъ менә монда Татарстан җирендә гасырлар дәвамында мусульман мәгърифәте, китапчылык, дини фикер һәм халык усталыгы традицияләре сакланган дип билгеләп үтте. Россия мусульманнары дини Нәзәрәт рәисе баш мөфти Шәех Равил Гайнетдин. Моннан тыш, Равил Гайнетдин искәрткәнчә, Россия президенты Владимир Путин тарафыннан 2026 ел Россия халыклары бердәмлеге елы дип игълан ителде.

0: 1 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жырчылар!
3: Дәртле жырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп бердик!
4: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Казан РТ 600 урама 42-нче ел. ОГРН 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшекләве 12+.
6: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Күзләр клиникасына блефропластика ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефорахолязисны дәвалау аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
8: Искарегон тусы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
11: Илгиз Мәхетдинов, Язмыш юллары. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кирип тавыш юллый аласыз.

0: Алмаш 1% иртәгә алмашыну өчен булатлы. Кыска вакытлы яңгыр. Төнле 12-17 көндез 18-23 градус чамасы. Җылы җил көньяк батыштан 15-18 метрга җитәргә мөмкин.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
3: Яшикләү 6+2026 ел.
4: Татарстан Республикасының атка

0: кимитлә торган мобиль 2-нче шимал җыю пункты да эшләячәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара көндезге 2-дә башлана, катнашу бушлай, ләкин теркәлү буенча. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз үшән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
1: Һава торышы

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дәвалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш сорала. Яш чикләве 12+.
2: Әдәби укулар.
3: Лена Шейх. Мин ышанам. Бер киләчәк әле, бер күләчәк әле кояшта. Шат нурларым бер киләчәк әле бар дөньяга, җиргә ул башта. Кайгыларны бер юашак әле, бер туашак алсу таңы да. Болытларны ул куашак әле, ак офыкның чиксез ярына. Мин ышанам. Бер киләчәк әле, бер күләчәк әле безнең көн. Жанға жылы бір күләшәк әлі. Барлық жаннар болып бір бітін. Әйе, шулай үмітләнәм әлі. Күн бітмәген әлі бізге де. Қияш нұрын кеметмәген әлі. Бұлытларны кері.

0: Эзләмә. Мин ышанам, бер киләшәк әле, бер күләшәк әле язмыш та. Бөтенесе дә бер күрәшәк әле. Изрәп, ойып, татлы сағышта.
1: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык диген. Обойларыны яңартасы иде диген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Ояз, кыяш, 22 градус жылы хазыр фазанабызды, геомагнитик активлык тыныш сабыр, 1 баллы тәшкил итә 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасы 749 миллиметр. Иртәгә алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр яварга мөмкин, төнлә 12-17, көндез 18-23. Температура инде әкрен генә түбәнә ядуслар, ләкин күңел күрлеге, шатлык, сыйныч, бәхетләр арта гына барсын дигән теләктә мин Фаил Гыймадов сабулашам, хезмәттәшем Наилә Гыбадуллина эфирны дәвам итәр. Күрешкәнгә кадәр.
2: Болгар радиосында реклама.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мени? Хәзер сапчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
8: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
9: Шахар шоу-шуынан күндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызма. Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт өсти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа-комплекста сезне шиксез ял көтә. Толырак мәгълүмат 8800-269-23 телефон аша.
3: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
10: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
11: 8-987-213-60-13.
10: Чип и Дейл. Всегда построят.
12: Банк ВТБ ПАО.
13: В дружную команду Altencool требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников Опаство, Буинск, Кайбицы, Тетюши. Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
14: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
15: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
3: Болгар радиосы ФС-ның рәсми иганәчесе «КНАУФ» түзелеш бизау материалларын җитештерүче компания.
16: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Ләйлә Галиева.

0: Расчекленген Джамгайте.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818, 8-927-428-2818.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.grid.com-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғадегіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғыраяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Көңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени өзәге. Билетлар сатуда.
4: Қазан 2026 ел.
5: Яңа татар жыры алты. Гала концерт. Ирка Зайнап Фахетдинова, Нафкат Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяз Фасипов, Гүлсемин Абдуллина, Азат Абитов, Гүлнас Сафарова, Искандар Хайруллин, әм башқалар. Махсус Клак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
6: Ящикләве 6+.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-6013.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биек Тау, Полевая урамы 40 ГЕРТ.
11: Ак Барс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Ак Барс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Ак Барс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
12: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО Ак Барс Банк. РФ Узяк Банк. 2012 елгы 12 августа на Нигерный Штухан номер лицензиясе. Тугырак мәгълүмәт Ак Барс Нуктару сайтында.
13: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
14: Яшикләү 16+2026 ел.
0: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
15: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
16: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Әбіз Түбән Кама шәрінде әшәуші Сиддиков Рафаэль Ғалимжан ұлының 75 әшлік юбилейі. Рафаэль, сен үшін көлден ғымыр бейрәмін бұля құтлайым. Сенға исәнлік саулық, иман байлығы, бәхетлі тегіз қартлық тілім. Құтлап сенің туған күніңні, күзгі қояш сибе нұрларын. Нұр сибуші алтын қояш көбік рәхәт өтсін ғымыр юларын. Сені құрмәт етіп тұрмыш еттәшің. Ножия мені шуңды матыр тілекләр жеткірген шелап та бүгін қарағыз әлі. Сізді нешектір қояштыр деп өлем, қозанда қояшының да жылың да бик шундай шәп чагы күндез һәм инде менә шул бәйрәм сәламнәрен бездән дә кабул итеп алыгыз һәм якыннарыгыз сораган җырны бүләк итәбез туган көнегез белән сезне.

тамаша әрендә яшәүче Диков Рафаэль Галимҗан улының 75 яшьлек юбилее. Рафаэль, сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйм. Сиңа исәнлек, саулык, иман байлыгы, бәхетле тигез картлык телим. Сине хөрмәт итеп тормыш иптәшең Анаҗия менә шундый бәйрәм сәламнәрен җиткергән. Кушылабыз тагын бергә сезне туган көнегез белән. Рафаэль, ярак китмәгез, ярыймы, тагын бер котлау бар сезнең хөрмәткә. Алексей Скраяны югары татар майнасы авылында туып үскән, бүгенге көндә Түбән Кама шәһәрендә яшәүче Сидиков Рафаэль Галимҗан улының 75 яшьлек юбилее. Әти, сине туган көнең белән котлыйм. Алдагы көннәреңдә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Юбезнең нуры бит син, һәркемгә җитә җылың. Әни белән тигезлектә җырлагыз тормыш җырын. Сине яратып кызың Илсияр шундый матур теләкләрне җиткергән, һәм инде җыр яңгыратуны сораган, якыннарыгыз сораган җырны бүләктәбез туган көнегез белән.

0: эфирден бүтүн Россияга желдирге керек. Холыгара ойыклык академиясы профессору, холыгара психоаналитиклер ассоциациясынын хокукый агзасы Анатолий Глущенко шулай деп билдирди. Мен курсак турунда сүйлөмөйм, лекин чеклөөлөр көбүрөк болгон сайын жакшыраак. Шул вакытта барса да пропаганда, агартуу һәм агитация иши менен урулуп барга тиеш. Мунун эмне үчүн эшләүен һәм алкогольнун нинди нәтиҗәләргә китергә мөмкинлеген аңлатырга кирәк дигән ышаныч билдирде сәламәт яшәү рәвешен яклаучы. Булардан тыш, психоаналитик фикеренчә, ул тәкъдим иткән чараны тормышка ашыру россияләрнең иминлеген арттыруга ярдәм итәчәк, демография белән бәйле хәлне яхшыртачак һәм хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрүгә булышачак. Россия мәгърифәт министрлыгы 2026-27 уку елына балалар бакчалары, мәктәпләр һәм көллиятләрнең тәрбиячысының календар планнарына кертергә тәкъдим ителгән чаралар исемлеген раслады. Бу хакта ведомство матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Яңа исемлеккә җиңү көненә, халыклар бердәмлеге көненә, остазлар көненә, хайваннарны яклау көненә, Россия фәне көненә һәм башка истәлекле датларга багышланган акцияләр һәм чаралар кертелде. Укучылар өчен гаилә хәтере бөтен Россия тикшеренү конкурсында ачыгын 2.0 хәрби патриот куенда һәм мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр дәрестән тыш дәресләр циклында катнашып каралган. Казанда «Алтын мінбер» халықара кинофестивалі ашылды. Берегі 67 елден 1000-нен көбірек ғариза келді. Кинофестивалі 8 сентябрге қадар дәвам ете. Конкурс программасынан тыш дүния көлем премьералар, Мисыр һәм ғарап киносы күндері де күтілі. Тулырақ олдағы ясмада.
1: Оскардан кем түгіл, әйін мұхимы өзіміздікі. Бұ күндерді Қазан халықара кино башқаласына еліне. «Алтын мінбер» халықара кинофестивалі финалында 54 фильм күш сынаша. Фильмдарына халықара дәрежедегі танылған режиссерлардан тұрған жюри бейеле. Жюри рейсы Иран режиссеры Мәжит Мәчиди. Фестиваль қонақларын Россия мусульманлары диния нәзірәті рейсы, фестивальның президенті Рауил Гайнеттин сәлемләді. Аның сөзләрін шекені фестивальның офықлары кеңейе, обруе да орта.
2: 22 ел үткен вақытта, қазір бұл фестиваль шул қатлы кең жәйілді. Бұл фестивальда Америкадан да, Европа иллерінен, Африка иллерінен, Азия иллерінен, Ирак күншығышлардан киген фильмнар қатнашар. Бұл көрсәтә безнең Казан халыкара кинофестивалебезнең «Алтын мінбер»нең абруе дөньяда таралганлыгы.
1: Быйыл фестивальдә яңа номинацияләрдә иң яхшы тавыш режиссурасы өчен һәм фильмның иң яхшы музыкаль бизәлеше өчен бүләкләр тапшырыла. Ә милли конкурс кысаларында беренче тапкыр иң яхшы милли сериал билгеләнеп үтәчәк. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллин сүзләренчә, милли бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел арта.
3: Фестиваль һәр ел үсә бара. Иң беренчедән быйыл безнең Казан ислам дине илләренең мәркәзе дип сайланды. Һәм әлбәттә, бу чаралар аларында да шул зур күләмле фестиваль үткәрү безнең өчен бик мөһим.
1: Быел конкурс программасына кергән фильмнар Ершов урамындагы кинотеатрда бушлай күрсәтелә. Әмма аның өчен алдан теркәлү кирәк. Искәртү үтәбез, Алтын мінбер фестивале 8 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қазанның Серов урамындағы Ярдәм бульварында ғаилә бәйрәме үткәрелә. Программада балалар өчен интерактив уеннар, бүләкләр каралган. 2 яшьтән 10 яшькә кадәрге балалар өчен уен квесты әзерләнгән. Шулай ук әтиәниләр логопед, дефектолог лекциясен тыңлый алачак. Белгеч баланың сөйләм үсеше һәм укытының уен ысуллары турында сөйләячәк. Моннан тыш, бәйрәмдә рус һәм татар телләрендә яңа белем бирү платформасын тәкъдим итәчәкләр. Ул балаларга Казан каласы белән танышу аша игътибарны, хәтерне һәм сөйләм телен үстерергә ярдәм итәчәк. Чара күрше мирас проекты кысаларында оештырыла дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Бүген һәм иртәгә Кремль ярбуенда тәмле Казан гастрономия фестивале уза. Кунакларны төрле кухня ризыклары, мастер-класслар, фермерлар базары, балалар зонасы һәм музыкаль программа көтә. Фестивальгә керү ирекле. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз үшән, болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез

0: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 900 000-нән. Йөрелгәннәре 350 000 сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
1: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат Акбарс.ру сайтында.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
3: Болгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп торыйк.
6: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
7: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Болгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгыл Ришатовна.
8: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
9: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
10: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закаревич от всей души поздравляет коллег, тружеников нефтегазовой промышленности и ветеранов отрасли с Днем нефтяника и 80-летием НГДУ «Бавлынефть». Именно в Бавлах 17 сентября на исторической скважине номер 1 забил первый фонтан Дивонского черного золота. Это событие стало...
11: Ешь кушкурт сату балуга. Бір бош курке хэм козга 200 сум, бір бош урдеке 120 сум, бір бош бройлер шибейіне 100 сум көлемінде субсидиялар берді. Хәзер министрлык махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен агромотиватор проекты буенча 3-нче сайлап алуны ачты. Грант программасы 2025 елдан гамәлгә ашырыла. Быел программа кысаларында 7 миллион сумга кадәр грант алудан тыш, Россия авыл хуҗалыгын кадрлар белән тәэмин итү академиясендә агромотиватор, лидер юлы квалификация күтәрү программасын узарга мөмкин. Ярдәм чарасы азык-төлек иминлеген технологик тәэмин итү ил күләм проекты кысаларында оештырыла. Авыл хуҗалыгы министрлыгының кеше хуҗалыкларны үстерү бүлеге әйдәп баручы белгече Рәмилә Галимҗанова сүзләренчә, ярдәм чараларын алучылар елдан ел арта.
12: Бу ел 2026 елдан яңа юнәлеш безнең агромотиватор дип аталган яңа программа эшли башлады. Бу махсус хәрби операцияларда катнашучыларга, яшь фермерларга дибез инде махсус менә шундый ярдәм, яңа төрле грант. Әлеге чара кысаларында безнең каралган финанс чаралар күләме 49 миллион сум тәшкил итә. Монда безнең таләпләр минималь, ә мөмкинлекләр инде зур дип әйтәсе килә. Беренче отбор безнең менә 9 майдан 14 июньгә кадәр булып узды һәм аның нәтиҗәләре буенча СВОда катнашучылардан безнең 6 гариза кабул ителде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча монда безнең ярдәм Азнакай, Алексеевск, Бөгелмә, Буа, Яңачишмә муниципаль районнарына күрсәтелде. Һәм менә монда безнең инде 5 проект сайланып алынды. Шуларның безнең 3 проект олар безнең юнәлеше буенча булса, аның икесе техник һәм азык-төлек культураларын үстерү буенча. Ә икенче этап безнең 20 июльдән 19 августка кадәр булып узды. Анда безнең Актаныш, Нурлат районнарыннан 2

0: Заявка кабул ителде, һәм алар безнең сайлап алынды. Шулай ук фермерлык хуҗалыкларын үстерү грантын алдылар. Берсе моның балыкчылык юнәлеше булса, икенчесе яшелчәлек. Һәм шулай ук безнең 3-нче этап менә 4-нче сентябрьдән 5-нче октябрьгә хәтле игълан ителде. Монда инде безнең барлык шартларга да туры килгән, барлык теләүчеләр дә бу конкурста катнаша ала дип әйтәсе килә.
1: Агромотиватор программасына гаризалар 5 октябрьгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны 8-843-221-76-88 номеры буенча белеп була. Телефон номерын тагын бер кат кабатлыйм. 8-843-221-76-88. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тавыш режиссеры Марат Әйюпов һәм мин Илгизә Галиуллина сезнең белән сау булашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
2: Авыл сулышы. Мөслим 100 FM. Болгар радиосында реклама.
3: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназилә Әнәс кызы.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

Хәйерле көннәр, дуслар! 2-8 минутында 5-нче сентябрь, шимбе. Менә шулай дип ял итәбез сезнең белән бергәләп сәламнәрне, котлауларны юлладык якыннарыгызга, бәйрәм котлаулары. Инде хәзер кич белән сәгать 8-дән соң 9-га кадәр җырлы сәлам тапшыру булачак. Ничек әйтәм, сораучылар бар, Макска без инде сәламнәр генә юллыйбыз. Инде әгәр дә чынлап та туган көн котлау икән, матур җырлар белән бүләк итәсегез, якыныгызны сөендерәсегез килә икән, менә шул безнең Болгар радиосының сайтына кереп, әлеге хезмәткә мөрәҗәгать итә аласыз. Студиядә сезне мин Наилә сәламлим, бергәләп сезнең белән алга барыйк, матур җырлар белән, әлбәттә, изге теләкләр белән. Шунда әйтергә кирәк, тарихи вакыйгалар дөнья тарихында шулкадәр күп вакыйгалар булган. Мәсәлән, 5 сентябрьдә беренче тапкыр Казан метрополитены үзенең ишекләрен ачкан. Хәзер инде мин карап торам, яңалыклар анда безнең якка килә, безнең якка килә диләрме? РКВга таба бара торган юл булырга тиеш, Алла бирса. Аннан соң инде менә шул сахар уякларына әйме, тиздән булыр дигән ышанычта калабыз һәм чылап да ул бүкләр булган вакытта, салкын вакытта инде нәкъ шушы Казан метрополитены һәр вакытта да ярдәмгә килә, ишекләрен ача.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі синең табында.
1: Дәртфест яңа форматта. Ислам мәдәнияты, музыка һәм сәнгать бер мәйданда. 6 сентябрьдә Казан кирмәне Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин, Динар Шаймәрданов, Рухи Мөң дуэты, Мәскәү Андалус ансамбле һәм дөр спектакле. Шулай ук балалар мәйданчыгы, остаханәләр, дискуссияләр һәм дизайн-маркет. Фестиваль көндүзге бердә ачыла. 6 сентябрь Казан кирмәне.
2: 2026 ел, еш икләве юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: үстәмі, жәйтәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
1: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
2: Их ты бар! Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар,
6: дәртле жырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Танстаграм и Бренчир. Украин, Изон, Сигез, 1884, 1881, 1882.
7: 2026 ел, ящик лево, автоплюс.
9: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашесе клиника глазных болезней жоплылығы шикләнгән жәмғияте.
10: Күзләр клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қабағын күтәрергә килегіз. Үске күз қабағы асылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршымы? Күзләрдегі заманша аппаратура алардан құтылырға ярдәм ите. Блефрохолязисны дауалау. Аяхырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз.
11: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
14: Асия Ганиева, яшим әле үзем булып. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Лина Шейх, миндә. Кеше йыллар үткән саен акыл туплый, яхшыра. Күңелемдә начарлык юк, уем һәр чак яхшыда. Көнләшү юк, хөсетлек юк, юк хәтта бер тамчы кер. Минем мондый яшәешем кемдер өчен барыбер. Кемдер өчен киресенчә кулайдыр усаллану, тормыштан һәм яшәештән адым саен зарлану. Көнчелектән шартлый-шартлый кызышу кем өчендер. Мондый үрләрне яуларга җитә алмас минем көчем. Шундый уйлар яктырттылар баш өчемне кинәттән. Мин дә кеше, мин дә татар, мин дә сезнең милләттән.

0: социаль объектлер бойынша әзірлік ішіләрі тулысынша дәгілінген. Көп патерлы ертлардың 84% әзірлік паспорты алған. Сұңғы срок 15 сентябр. Рүстем Минханов жылық білін тәкмейді үші әм жылық шілтәрі үшмаларының әзірлігіне ойырым иқтібар берге құшты. Шілтәрлерді әм кәселінейларда барлық ремонт ішілерін түгілерге, авария ремонт персоналын тулы әзірлікке кетірге, авария хәлләрен бітіру үшін мадди техник ресурслар һәм нормативлар нигезендә резерв ягулык запаслары булуны тәэмин итәргә кирәк. Шулай ук коммуналь техниканы кышкы чорга әзерләүне оештыру мөһим, диде Татарстан рәисе. Болгар радиосы фестка санаулы көннәр калды. 12 сентябрьдә татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәгә Татнефть аренага җыела. Тамашачыларны яраткан җырлар, зур сәхнә, көчле эмоцияләр һәм бүләкләр көтә. Бу хакта тулырак Илгизә Галиуллина әзерләгән язмада.
1: Болгар радиосы татар эстрадасының танылган йолдызларын бер сәхнәгә җыя. Болгар радиосы фест гади концерт түгел, ә чын татар җыры фестивале. Бәйрәмдә Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Илсия Бәдретдинова, Фирдус Темаев, Элвин Грей, Иркә һәм башка танылган җырчылар катнаша. Болгар радиосының музыкаль продюсеры Линар Кашафетдинов сүзләренчә, тамашачылар өчен махсус бүләкләр дә әзерләнә.
2: Уеннар, интерактивлар булачак. Шушы интерактивларда җиңгән кешеләрне без инде зур бүләкләр белән бүләкләп Шәкбез, мәсәлән, менә ВКонтакте төркемендә безнең шушы тамашага билет алучылар рәтеннән 17-нче iPhone уйнатылды. Аның да менә җиңүчесе билгеле булды. Ул шушы iPhone-ны сәхнәгә менеп, үз куллары белән алачак. Шундый моментлар бик күп булачак инде Алла берсә.
1: Һәр җырчы тамашачыларга үзенең хит җырларын бүләк итәчәк. Алар да тамашачылар белән очрашуны зорыгып көтә. Татарстанның атказанган артисты Илнат Фәрхуллин сүзләренчә, Болгар радиосы фест концерт сезонын башлап җибәрә.
3: Татнефть арена җиңел заллардан түгел, аны бүтән кеше дә эшли алмый. Мен аны узган елдан да әйттем, бик яхшы проект дип һәм ел саен моны кабатлап торса Болгар радиосы, ул татар халкы өчен бик яхшы бәйрәм була инде. Бу очрашуны көтәбез әлбәттә. Инде ул көнне Татнефть арена гөрләтергә без әзер.
1: 12 сентябрь Татнефть арена Болгар радиосы фестта күрешербез. Яш чикләве 6+. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанның Елмай паркы сәхнәсендә Шарм сәнгать үзәгендә тәрбияләнүчеләр катнашында зур бию тамашасы тәкъдим ителә. Тамашачылар өчен ялгыз башкарудагы нәфис чыгышлар һәм бию төркемнәренең номерлары әзерләнгән. Яш сәләтләрнең чыгышлары бу минутларда башлана, тамашачылар өчен керү ирекле дип хәбәр итә Елмай балалар паркы командасы. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чыкты дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Хайырлы күн, достар. Иш тулып 7 минут кетти. Менә шулай вакыт алгача ба бердә соңга калмый, достар. Әгәр дә инде сәгатең туктап калмаса, әлбәттә ул сәгать туктап калуына синең гомерең яисә вакытың алгача шакмый дигән сүз түгел. Шуңа да без инде вакытның кадерен белеп алга таба дәвам итик. Бүген шимба көне инде планнарда шактый булгандыр, әйме. Көннәре дә ничек битәле рәхәт. Кемнәрдер бакчада дип яза безгә монда, кемнәрдер кунакка кайткан, кемнәрдер ял итә. Кемнәрдер чараларга бара һәм шунысын әйтергә кирәк, Казанда гына түгел, республиканың башка шәһәр районнарында да бүген бик матур чаралар уза икән.
1: Ямьле төркеме.

0: Ерсинова Алты Плюс.
1: Бары тек 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан-Молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
2: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан 2026 ел.
4: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш
5: җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Гөлназ Закирова, «Татлы алмам». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Хабар радиосында хава торышы.
1: Достар, әле кояшлы иде көн, хәзер инде болытлы, яңгыр яурмы юкмы, ләкин синоптиклар бүген дә иртәгә дә яңгыр дип кисәткән иде. Хәзер 22 градусны күрсәтә, магнит кара 2 балл, республика районнарында иртәгә 23 градус тирәсе лоешта балык кисәсендә чистайда опасна буада тәтерсә, 23 апрель кайбышта, 22-25 яңгыр яурга мөмкин, базар Алматы вакыты байнарлатта 23 градустан 26 градусга кадәр җылы һәм инде шулай яңгыр күрсәтә.
0: Радиосында реклама.
2: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала.

0: Татарстан диалог авто. Алабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
2: Банк ВТБ ПАО.
0: Продажа грузовых мотороллеров от компании ТАНТ. Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
3: Баулы территориаль беренчел профсоюз уйышмасының правком рәисе Муллаев Раушан Закария улы нефть һәм газ сәнәгате хезмәтчәннәрен, ветераннарын, нефтчеләр көне һәм НГДУ Баулы нефтенең 80 еллык юбилее белән тәбрик итә. Нәкъ менә Баулыда 1946 елның 17 сентябрендә беренче номерлы тарихи скважинада нефть фонтаны атылды. Бу вакыйга районның, республиканың гына түгел, бөтен илебезнең үсешенә нигез салды. Шушы еллар дәвамында Баулы нефтчеләре Татнефтнең алдынгы уйышмасына үрелде. Профессионаллык, җаваплылык безнең уңышларыбызның нигезе булып килде һәм шулай булып калачак та. Барлык хезмәттәшләребезне һөнәри бәйрәме белән ихлас тәбрик итәбез. Көндәлек эштә уңышлар һәм яңа казанышлар телибез. Гаиләләрегезгә иминлек, илебезгә тынычлык, бәхетле, сәламәт, мул тормыш телим. Бәйрәм белән!
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
6: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Радиосы Фест.
7: Популяр жыршылар.
6: Дәртле жырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
6: Татнефть аренаның бозын
8: бергәләп әрдик.
9: Билетлар Татнефть арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена Боз сарайы. Казан РТ 6 урамы 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
3: Болгар радиосы Фестның иганачысы, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
10: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзебезнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Гүзәл Зиникеева.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі осы үшін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россия хөкүмәте Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортының аэродром һәм аэровокзал инфраструктурасын реконструкцияләүнең икенче этабын илнең территориаль планлаштыру схемасына кертте. Шул хактагы карарны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин имзалады. Проект кысаларында Казан аэропортында яңа аэровокзал комплексы төзү каралган. Объект Лайш районында Сталбище авыл җирлегендә төзелә. Документ нигезендә аэропортның үткәрү сәләте сәгатенә 5 самолет булачак. Инфраструктура составында озынлыгы 3075 метр тәшкил иткән ясалма шеш полосасы күрсәтелгән. Аэропорт 2-нче класска кертелгән. Элегрәк Казан аэропортының вокзал яны мәйданын төзекләндерү кысаларында 256 машинага исәпләнгән өсте ябулы җир өсте паркингы төзеләчәге билгеле булган иде. Паркингның мәйданы 6400 квадрат метр булачак. Россиянең яңартылган территориаль планлаштыру схемасында Казандагы Юдино станциясен һәм Дәрвишләр бистәсе, Орша тимер юл юнәлешен һәм үстерү каралган. Участок Казан Биектау Арск Орша районнары территориясе аша уза. Үзгәрешләр Россия хөкүмәте карары белән кертелгән. Схемада үткәрү сәләтен арттыру өчен Казандагы Юдино станциясен үстерү аерым тәртиптә каралган. Документта ул класстан тыш йөк тимер юл станциясе буларак билгеләнгән. Күлләтләргә укырга кергә җыенган Татарстанның 9-нчы сыйныф укучылары төп дәүләт имтиханын бары тик рус теле һәм математикадан гына тапшыра.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Дустар, вақыт 16 сағат 18 минут. Екінде намаз оқылам. Әлігі минутларда біз енді дауам етеміз, дұстар. Демек, сіз язған СМС қабарларға көз салам. Сонқа қалу тарихы тұрында майда қайырлы күндер. Еш уақытта Қазанда оқығанда отна сайын шынбе электричка білен қуайтып үрейдік. Бір уақыт 2 минутқа сонқа қалдым. Отырып жыласылар келді. Кілтейтіп ескі әтішті Осап Валиевнің трамвай іші жүрі. Ол да жетішемгіне дегенде ішіклер яулы. Оның да жыласылары келгендір енді. Шуны білесі келген еді. Тігі қыз біле тонышқан мекен. Сен білмейсің, сәлем біле Лилия де язған. Лилия білмейм шол. Осап Валиевнің өзінен сұрауға керек. Тігі қыз біле тонышқан мы юқ мы екенін. Бәлкі енді келешекте сұрау беріміз аның өзіне де. Қайырлы күзгі матур күндерін айла, біз туған яқларға әлкей райына юл тұттық. Яқын туғанымыз Рәмзияның юбилейіна ұшығабыз. Барлық достарға қайнар сәлем. Күтігіз сізден ұшырашырбыз. Сәлемлі Рауль хәм Резиде. Қайырлы олар. Есен сау ерігіз оларда Бұлғар айдаса елдаш болсын.
2: Көңіліңнің күзгі елақ күгін Бұлғар радиосы елсін.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Камал театрының күн шығыз алында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
5: 2026 ел.
6: Яңа күзгі коллекция! Порт сауда үзәгінде һәр вақыт түбән бәйләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәйәсеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге, Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
7: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
8: Сливки и лояльность программы сакшыларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узбек Банк» 2013 елгы 12 августа на 2019 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс» нотару сайтында.
9: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Китаннан.
9: Ишек. Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
10: Кыйбаттыр ул.
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
11: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
12: Давлян. Бірден-бір опытламас тамаша сізнің шәхірді. 9-шы октябрь. Қазан пирамида. Концертнің махсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
13: Ешеклеу 6+. 2026 ел.
14: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: 7 сентябрь. Акбарс-арена стадиона. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
16: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
17: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме яз җиһанга җанын үре. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетлерден сұрағыз.
18: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияте.
19: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырға яки күз қабағын көтерерге келегіз. Үскі күз қабағы осылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршымы? Күзлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдәм ете. Блефрохолязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
1: Хәй
10: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә безнең студиядә һәр вакыттагыча кадерле кунак, җырчы, риваят этнотөркеме солисты Ильяс Әүхәдиев исемендәге музыка көллиеты студенты Ильяс Бәдретдинов. Ильяс, сәлам.
20: Сәлам, сәлам.
10: Қорап тұрам, син бүгін бізге қунаққа өзің ғана келмегенсің. Мұнда музыка ойын құралдары да бар.
20: Әйе, бар, бар.
10: Әйтіп өзіңе нәрселер мұнда алып келдің сен?
20: Бүгін мен өзім білен алып келдім. Думбра, ол біздің халық ойын құралы деп айтырға бола. Аха, менде бәлекей ғана, кішкене ғана гитара, ол укулеле.
10: Әйе, һәм инде ул бик сирәк кенә эшрәй, һәм минем бөтен кунаклар арасында укулеле дә уйный торган кеше ул син генә, Ильяс. Димәк, без әле укулеле һәм думбра тавышларын да ишетәчәкбез.
20: Шәп. Әйе, Алла бирсә.
10: Гомумән, музыкаль уеныбыз 5кә 5 дип атала. Һәм инде монда бар нәрсә дә 5 саны белән бәйле булачак. 5кә 5. 5кә 5. 5кә 5. 5кә 5. Димәк, беренче баскыч, Ильяс, син әзерме?
20: Әзер. Мин гел әзер.
10: Иң җиңел биремнәрнең берсе. Хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп узарга кирәк.
20: Ярар, аңладым. Мин Ильяс Бәдретдинов, үзем Удмуртия Республикасыннан, Ижау шәһәреннән. Анда тудым, анда яшәдем. 3 яшемдә беренче тапкыр сәхнәгә чыктым. Бүгенге вакытта мин, бүгенге көндә мин Ильяс Вакасулы Әүхәдиев исемендәге музыка клетендә укыйм. Һәм инде минем быел экватор 2 ел үтте, тагын 2 ел
10: операга
20: калды. Әйе. Шулай ук риваят этнотөркеме солисты булам. Быел май аенда минем риваятта эшләгәнемә 1 ел тудым.
10: Котлыйбыз.
20: Минем өчен ул бер генә
10: зур вакыйга бу.
20: Әйе, йокларга яратам. Шулай ук менә миңа карасаң, шулай әйтмисең, но мин ашарга яратам. Һәм инде егет кешегә 70 һөнәр дә
10: аз дип
20: татар халкы. Һәм менә бу минем өчен мәкаль генә түгел, ул минем тормыш девизам, чөнки мин үземне менә гел яңа
10: юнәлешләрдә
20: үземне сынап карарга яратам. Һәм менә кайчандыр мин радио мәктәбен тәмамлаган идем. Бөтен Россия буенча мин иң яшь кенә укучысы булган идем. Әйе, шулай ук Ижауда телевидениедә эшләгән идем.
10: Афәрин, Ильяс, беренче биремне син бик җиңел генә үтәдең, һәм без синең белән икенче баскычка да күчәбез. Хәзер һәр кемгә таныш булган җырдан 5 секундлык өзек яңгырачак. Сиңа әлбәттә шушы 5 секундтан җырны танырга кирәк. Әгәр дә авторларын атабызсаң, тагын да яхшырак була. Һәм инде үзеген дә башкарып узарсың дип ышанам. Чөнки бу синең яраткан җырың дип әйтергә була.
20: Әйдә, әйдә, Гөлназ.
10: Тыңлап карыйбыз.
20: Бер секундтан, бер нотадан мин инде беләм. Шы җырны ул Илхам абый Шакиров башкарган җыр. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, яки Сарман вальса дип аталган җыр?
10: Дөрес җавап, Илес. Валерий Әхмәтшин көе, Дамир Гарифуллин сүзләре.
20: Ва.
10: Хәмиде, синнән әлеге җырдан бер үзек.

0: Шулай тиз генә 3-нче баскычка да килеп җиттек. Монда без синең белән татар халык һәм эстрада җырларында еш очрый торган кыш исемнәрен искә алачакбыз. Барлыгы 5 сорау була. Һәр сораудан соң 2 вариант җавап. Сиңа дөрес булган 1 вариантны гына сайлап алырга кирәк.
1: Аңладым.
0: Димәк, башлыйбыз. 1-нче сорау. Әлеге кыш чыпшыктан бераз зуррак. Аның тумшыгы нечкә, ә күзләре зур һәм кара. Кышның төп үзенчәлеге аның сойравы. Еш кына ул кишен, кояш боеганда, ә кай вакыт төнлә дә сойрап концертлар оештыра. Кайсы кыш турында сез бар икән, белмисеңме?
1: Сандугач.
0: Әлбәттә, дөрес җавап сандугач иде. Икенчесе. Үзе бик зур түгел, күгәршин кебек. Аның озын, бераз түгәрәкләнгән кыйрыгы һәм очлы канатлары бар. Ул оя кормый, үз йомыркаларын башка кышларның ояларына сала. Кайсы кыш турында сез бар икән? Вариантларын әйтеп узам, Ильяс. Чыпчык яки күке.
1: Күке алайса.
0: Дөрес җавап, Ильяс. Күке, әлбәттә. Алга таба барабыз. Өченчесе. Озын һәм тар томшыклы, канатларын 1 метр ярымнан 2 метр ярымга кадәр җәеп очучы эре кыш. Бу кыш озын муены, озын томшыгы һәм озын аяклары белән аерылып тора. Җавапларын әйтеп узам. Торна яки ак кыш.
1: Торналар, торналар. Әлбәттә инде торна.
0: Әлбәттә, дөрес җавап, Ильяс, торна. Дәвам итәбез, 4-нчесе. Әлеге кыш безнең илдә яз аеның символы булып тора. Икегә аерылган кыйрыклы бу кыш җылы яклардан апрель ахыры май башында кайта. Турга яки карлыгач.
1: Карлыгачлар ясый. Шуны күрәсем килә.
0: Дөрес җавап, карлыгач. Әйе. Һәм соңгысы, Ильяс, 5-нчесенә дә килеп җиттек. Алар иң матур кышлар булып санала. Ак каурыйлы, озын муенлы патша кышлары чынлап та көн күреш, әкият һәм җыр геройлары булып торалар. Бу кышлар чын мәхәббәт һәм тугрылык символы.

0: Аккош.
1: Әлбәттә, дөрес җавап аккош Ильяс. Без синең белән 4-нче баскычка күчәбез, һәм монда сиңа шулай ук популяр җырның исемен танырга кирәк булачак. Ләкин башта мин сиңа ул җыр турында 5 факт укып узачакмын. Беренче факт. Бу халык җыры булып санала. Әлеге җыр Зөһрә Шәрифуллина репертуарында бар. Ул мәхәббәткә багышлана. Лирик герой сөйгән яры янына кыш булып очар идем ди. Җырның кушымтасында «Нигә яна йөрәгем» дигән сорау кабатлана.
0: Эх, тола, тола, тола, тола, ике беләгем. Нигә тола, нигә яна икән минем йөрәгем.
1: Әлбәттә, хәзер инде дөрес җавап Ильяс, һәм инде уен хоралында да уйнап, җырлап башкарып булсаң, үзегем, без бик рәхмәтле булачакбыз. Әйдә, әйдә.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без бергәләп уйнап та, белемнәребезне дә тикшереп алдык. Кунакта җырчы, риваят этнотөркеме солисты Ильяс Әүхәдиев исемендәге музыка көллияте студенты Ильяс Бәдретдинов булды.
1: Зур рәхмәт сиңа, Гүлназ, чакырганың өчен. Сезгә дә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, зур-зур рәхмәт.
0: Үзеңә рәхмәт, Ильяс. Тапшыруның алып баручысы мин, Гүлназ Рәшитова, сезнең белән сау булашам. Тормышыбыз җырлы-моңлы булсын.
2: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
3: Җылы күрсәтә, иртәгә һәм урыны белән инде яңгыр явачак. Аерым районнарда яшенле яңгыр. Җәлил Әлмәтовна Кайлинагурскида, Бөгелмәдә, Баулыда, Мөслимдә, Сармандак, Танышта 24-27 градуска кадәр. Базарымында Аксубай, Нурлатта 26 градус җылы булачак.
4: Сәяси реклама, политическая реклама.
5: Безнең юнәлеш бик гади. Без ата-бабаларыбыз буыннан буынга тапшырып туплаган бай тәҗрибәне саклап калырга һәм арттырырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов. Партиянең исеме үк аның төп фикерен аңлата. Гомер-гомергә көч бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
4: Сәяси реклама. Политическая реклама.
6: Болгар радиосында реклама.
7: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
8: Дамир, узиня чанган машина. Ә хатыныңа хавыл алғансың дип ишеттем.
9: Әйе, икесендә

0: Диалог автодан алды.
1: Кыйбат кашыккандыр.
0: Хәзер пенсияге кадәр акчасын түлисеңме? Юк ла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
2: Диалог авто. Хаврил һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
0: Әйдә ашык. Шалтырат.
3: Акция сатуда машиналар булганда гына әйтә түгел.
4: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмат 888-269-23 телефоны аша.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да» проверенным автомобилям с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
7: Боротик уникенше. 13 сентябрьда гене этажи компаниясы тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкесе күргезмесе була. Яңа тұраклар, фатырлар, һәм йортлар үшін махсус ташламалар. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+2026
8: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
9: Казан 2026 ел.
10: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
11: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
12: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Алмаз Зәкиев.

0: радиосы.
1: Қазанда сағат 5. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларым. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан нефтчиләре һәм газчылары илне стратегик мөһим ресурслар белән тәэмин итеп, заманның иң катлаулы мәсьәләләренә һәр вакыт лаеклы җавап бирде. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чарада белдерде. Татарстан өчен бу көн үзенчәлекле. Ул үз хезмәте белән илнең энергетик иминлеген һәм икътисади тотрыклылыгын тәэмин итүче нык ихтиярлы һәм югары профессиональ кешеләрне берләштерә, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, быел Татарстан

0: сыда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
2: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
3: Дәвәне ишеттеңме? Биектауда Биек Томс стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алат эшләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, эшләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Томс стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биектау, Полевая урамы 40 ГЮРТ.
4: Иғтибар, иғтибар, иғтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп тәртип.
2: 2026 ел, яшьлекләр 6+.
7: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
8: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
9: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
2: Яшьлекләр 6+ 2026 ел.

0: 8-243-59.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китана.
1: Ишек. Татар автопат бордурында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4565.
0: В дружную команду «Алтынкул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опасство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
3: Яна Татарщина Алта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархетдинова. Нефет Нигматуллин, Рустам Асаев, Рояс Фаситов. Гульсевин Абдуллина, Озан Абитов. Гульна Сафарова, Искандер Хайруллин, Эмбашкалар. Максус Глад, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчләр. 16 сентябрь, Пирамида.
4: Яшикләве 6+.
5: Популяр җырчы Дилә Нигматуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь, Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Яшикләве 6+. Казан 2026 ел.
6: Беренче

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларының йомгаклау чыгарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда йыллық төзелеш планы 90%-ка үтәлгән. Ак Барс Себер белән уйный, ә хәзер тулырақ. Киләсе атнада 8 сентябрьдә Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә илдә беренче тапкыр Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Ул Россия халыклары бердәмлеге елының төп вакыйгаларының берсе. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Туган тел яңа буынга мәдәни мирасны, тарихи хәтерне, гореф-гадәтләрне һәм халыкның үзенчәлеген саклауда һәм тапшыруда төп роль уйный. Бу датага багышланган берничә федераль, республика, муниципаль чаралар каралган. Урыннарда халыкны бигрәк тә үсеп килүче буыны җәлеп итүне тәэмин итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Яш нефтчеләр арасында һөнәри осталык конкурсы яш белгечләргә үзләренең белемнәрен һәм осталыкларын күрсәтергә, эштәге гадәттәге алымнарга яңача карарга, хезмәттәшләренең ничек эшләвен күрергә һәм иң яхшы тәҗрибәләрне үзләштергә мөмкинлек бирә. Бу хакта бүген әлмәттә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яш нефтчеләр арасында һөнәри осталык конкурсының ачылу тантанасында белдерде. Конкурста алган тәҗрибәгез алдагы эшегездә һичшиксез ярдәм итәчәк. Нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне алдыннан сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм, диде ул. Аннары Татарстан рәисе конкурс мәйданчыкларын карады. Нефтчеләр арасында беренче һөнәри осталык бәйгесе әлмәттә 1970 елда уздырылган. Быйыл ярышлар 32 мәйданчыкта оештырылган. Финалда 436 белгеч катнаша. Рөстәм Миңнеханов скважиналарны җир асты ремонты бригадалары, нефть һәм газ чыгару операторлары, медицина хезмәткәрләре, автозаправка станциясе эшчеләре, браулау бригадалары, электромонтаж монтерлар һәм башка белгечләр арасындагы ярышларны күзәтте. Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа 90%-ка үтәлгән, 2,843,000 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Коммерция төзелеше линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 90%-ы тапшырылган. Бу гомуми мәйданы якынча 934,000 квадрат метр булган 105 күп фатирлы йорт. Учратында социаль ипотека программасы буенча еллык план 71%-ка үтәлгән, гомуми мәйданы 160,000 квадрат метрдан артык булган 37 йорт төзелгән. Шәхси торак төзелеше кысаларында 1,802,000 квадрат метр торак тапшырылган. Бу планның 90%-ы дип искәртте Марат Айзатуллин. 12 сентябрьдә Татарстанда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре старт ала. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, Чаллыда тагын

0: Эртлешерлар.
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
0: Татнефть-аренаның бозын.
1: Бергәләп эрдик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО кассиру. Национальный билетный оператор. Козан Тас. Программа бренч ир. Украин. 18-84-71-79-89-89.
3: 2016 ел. Яшикләу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Ильшат Сафин.

Әрлікеш құрметлі радио тыңлаушылары, біз жүрлі сәлем тапшырын бошлайбыз. Яқынларыңызны құтларға тілесеңіз бізге. Құтлар юллай оласыз. Адресі біз 42015 Қазан шәһәрі Максим Горький урамы 15-ші йорт. Әм bulgarradio.com сайты оша біз тәбіріклеулерді онлайн қабыл етіп алабыз. Яқынларыңызға деп жазылған матур тілектерді жазғаннан соң, әлбәттә енді юллағанша, поштаға салғанша яйса онлайн жіберге деген түймеге басқанша қорап шығыңыз. Есім, фамилиялар дұрыс жазылғанмы? Тілектердің барысы да көрсетілгенмі? Кімнер құтлы барысы да бар ма? Һәм нинди җыр сорыйсыз? Онысы турында да язарга онытмагыз безгә. Ә без исә бик теләп сезнең якыннарыгызга дип күңел түреннән чыккан иң ихлас теләкләрегезне чәчмәй түкми ишеткәрәбез. Һәм әлеге минутларда радиолыгчылар янына Асия апа сезне якынрак дәшәбез. Бигрәк матур бәйрәм икән бит. Котлыйк әле сезне. Якыннарыгыз бик матур эштәлектәге котлау хаты юллаган. Бүген 5 сентябрь Койбыш районы Иске Шашкап авылында яшәүче кадерле газизәнебез Юсупова Асия Харис кызының туган көне. Аны 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз, әнием. Сине чын күңелемнән юбилеең белән котлыйм. Сиңа исәнлек, саулык, сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, бәхетле картлык белән безне куандырып, тагын бик күп еллар яшәүеңне телим. Без синең алда баш иябез, без сине хөрмәт итәбез, яратабыз. Без сиңа бик рәхмәтлебез. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барсында. Ак чәчәкләр кебек бәхет яусын туган көннең һәрбер таңында. Кадерле газиз әниебез, тагын бер кат юбилеең белән котлыйм сине яратып, кечкенә улың Юсупов Тәзәр Тәлгатович, минем котлауларга хатыным Руфина, улым Аяз, апам Талия гаиләсе дә кушыла. Һәм бу теләкләргә якыннарыгыз сораган җырны бик теләп ишеттерәбез. Асия апа, бик матур бәйрәм, шушы көнгә килеп җиткәнсез, шөкер итеп яшагыз. Якыннарыгыз янашасында бары тик кадер-кармат кенә күрегез. Иң мөһиме сау, сәламәт булыгыз. Ә бүгенге бәйрәмегез күңелле матур өчен якыннарыгыз янашасында.

0: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
1: Давлян. Бердән бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
2: Яшикле 16+2026 ел.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннар.
3: Нишек? Татар автопатбор турында белмейсеңмени? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Дәвәне ишеттеңме? Биектауда Биектом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер.

0: узырға шәһәргә барырга кирәкми. Big Stone стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
1: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
0: 8-937-284-84-84. Big Stone. Болевая урамы 40 гыйырда.
2: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Баулы территориаль беренчел профсоюз оешмасының правком рәисе Муллаев Раушан Закария улы нефть һәм газ сәнәгате хезмәтчәннәрен, ветераннарын, нефтчеләр көне һәм НГДУ Баулы нефтенең 80 еллык юбилее белән тәбрик итә. Нәкъ менә Баулыда 1946 елның 17 сентябрендә беренче номерлы тарихи скважинада нефть фонтаны атылды. Бу вакыйга районның, республиканың гына түгел, бөтен илебезнең үсешенә нигез салды. Шушы еллар дәвамында Баулы нефтчеләре Татнефтнең алдынгы оешмасына әверелде. Югары профессионаллык, җаваплылык безнең уңышларыбызның нигезе булып килде һәм шулай булып калачак та. Барлык хезмәттәшләребезне һөнәри бәйрәме белән ихлас тәбрик итәбез. Көндәлек эштә уңышлар һәм яңа казаныштар телибез. Гаиләләрегезгә иминлек, илебезгә тынычлык, бәхетле, сәламәт, мул тормыш телим. Бәйрәм белән.
5: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат Этажи.ком сайтында.
6: Татарстан Республикасының

0: Нефт һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне уңайыннан ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәм әлеге тармакта эшләүче ветераннарны һәм бүгенгә хезмәт куючыларны котлап, һөнәри бәйрәмегез белән тәбриклибез. Һәм әлбәттә инде безнең нефт газ сәнәгате республика икътисадының бюджетын формалаштыручы төп тармак булып торуында әйтәбез. Һөнәри бәйрәмегез белән сәламәтлек барыгызга да, эшегездә уңышлар теләп калабыз. Шундый матур хәбәр килгән иде, әлеге хәбәрне игътибарсыз калдырмыйм дип укыдым, ләкин кызганыч ишетми калганнар, игътибарларын читкә юнәлткәннәр, бәйрәм итүчеләр. Кадерле Ирем Атлас һәм Хиом Сергеевна һөнәри бәйрәмнәре нефтчеләр көне белән тулыңайдан кайнар котлап, кара алтын табуда дистәләгән еллар фидакар хезмәт күрсәтүләрен дәвам итсеннәр, һәм әле дә алгы сызыкларда баралар алар диел. Кияуым Майоров Сергей Петр улы быел да Әлмәт шәһәрендә үткән сынауларда көч сынашы беренче урын алдан җиңү белән котлыйбыз. Һәм шулай ук Елховой нефть ПРС эшләүчене Муртазин Рифат улын дәрәҗәле бүләк мактау грамотасы алуы белән тәбриклибез. Иң изге теләкләр сезгә Чирмешәннән Ризидә исемле тыңлаучыбыздан килеп иреште. Тагын бер каты җиткердек әлеге хәбәрне. Һәм әлбәттә инде һөнәри бәйрәмнәр белән котлауны әле иртәгә дә җиткерербез, языгыз, без укырбыз. Һәм алга таба да уңышлар юлдашыбызның һәр башыгызга да.
1: Илмира Нәғимова.

Хәйерле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосында сез яраткан матур җырлар һәм менә соңгы вакытларда гел игътибар итәм, яш башкаручылар, яңа башкаручыларның исемнәре күзгә чалына һәм шулай инде татар эстрадасында инде топ җырчылар рәтендә булучыларның яңа сезонга әзерлекләрен күзәтәбез, социаль челтәрләрдән күзәтәбез. Булгар радиосы киңлекләрендә без аларның яңа җырларын да ишетәбез. Ишетеп, күзәтеп барык һәм әлбәттә инде без дә сезгә яңалыклар җиттереп, яңалыклар белән таныштырып барырга тырышабыз. Булгар радиосы иҗатыр кемә тапшырулар кысаларында һәм шулай инде социаль челтәрләрдә безнең белән бергә булганыгыз өчен рәхмәт.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Лина Шәех, мин дә. Кеше еллар үткән саен акыл туплый, яхшыра. Күңелемдә начарлык юк, уем һәр чак яхшыда. Көнләшү юк, хөсетлек юк, юк хәтта бер тамчы кер. Минем мондый яшәешем кемдер өчен барыбер. Кемдер өчен киресенчә кулайдыр усаллану, тормыштан һәм яшәештән адым саен зарлану. Көнчелектән шартлый-шартлый кызышу кем өчендер. Мондый үрләрне яуларга җитә алмас минем көчем. Шундый уйлар яктырттылар баш очымны кинәттән. Мин дә кеше, мин дә татар, мин дә сезнең милләттән.

жу. Сине беренше топкар күрү. Иренлерин не яратында. Оңладым, сина хошин болдым.

Назлы эндәшәсен, тейеш төсле. Күңел эрергә мин сүзләрдән арыган сүз.